0: Y en este punto vamos ya al contrapunto con Eva Baroja. Buenos días, Eva.
1: Buenos días, Juan Ramón. Feliz lunes. Los tigres eran su obsesión infantil. Se tiraba horas y horas observándolos en las jaulas del zoo. Buscaba en las enciclopedias sus rayas negras y su piel anaranjada. Pasaron los años y los tigres empezaron a aparecer también de forma recurrente en sus sueños. Al darse cuenta de que estaba soñando, intentaba recrearlos como los que recordaba en su niñez. Pero en sus sueños siempre eran imperfectos y grotescos, disecados y endebles. Y él no podía hacer nada para evitarlo.
2: Y mientras vi cómo me miras por última vez, despacio.
1: Este fin de semana releía este cuento corto de Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, para celebrarlo en el 40 aniversario de su muerte. Se titula Dream Tigers y es una certera alegoría de lo que significa el fracaso.
2: Despacio, tan solo vete despacio, prométeme que yo he sido el mejor de tus errores.
1: Porque detrás de la imposibilidad de recrear en sus sueños aquellos tigres perfectos, se esconde la dificultad del personaje para alcanzar lo absoluto, la frustración al no conseguir lo que anhela, todos esos deseos y expectativas que imagina en su cabeza. En España solemos admirar la idea de fracaso que tienen en la cultura norteamericana, casi como lo bien que hablan inglés. Allí, lejos de ser algo de lo que avergonzarse, de ser un tema que genera estigma social, el fracaso es una especie de rito de iniciación, una experiencia fundamental en la vida personal y profesional de cualquier ser humano, un paso previo y necesario a la consecución de un gran éxito. Tener que cerrar un negocio, suspender un examen, no entrar en la universidad de tus sueños o ser rechazado en un proceso de selección es algo de lo que estar orgulloso a la larga, porque el fracaso no es una debilidad. Si no fracasas, no maduras. Si no fracasas, puede que no te hayas atrevido a asumir riesgos reales. Si no fracasas, te será más difícil reinventarte y aprender a ser resiliente. Por eso, en los últimos años, se ha popularizado en el mundo el FAILCOM, una conferencia anual creada en San Francisco, como no, para analizar y aprender de los fracasos.
2: Yo he sido el mejor de tus errores y que así vamos a irnos.
1: ¿Cuál ha sido vuestro mayor fracaso? ¿Y vuestro último fracaso? ¿Qué os enseñó? ¿Creéis que ahora sois mejores? La historia reciente está plagada de poderosos ejemplos de personajes, la mayoría norteamericanos, que son los que cuentan estas cosas, que empezaron fracasando. J.K. Rowling fue rechazada por varias editoriales antes de publicar Harry Potter. Walt Disney fue despedido de un periódico como ilustrador por falta de imaginación. Abraham Lincoln, antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos, perdió innumerables elecciones. Y Bill Gates, presume constantemente de ello, fracasó con su primera empresa. Un desastre económico que, sin embargo, le dio el conocimiento necesario para luego poder fundar Microsoft. Por eso creo que nuestros fracasos hablan más de nosotros que nuestros éxitos. Aunque ambos sean espejismos y ni uno ni otro, ni la derrota ni la victoria, sean en el fondo tan importantes. Como bien escribió Stevenson, nuestro propósito en la vida no debería ser tener éxito, sino seguir fracasando con el mejor de los ánimos. ¿No os parece? Hasta mañana, Juan Ramón. Que paséis un buen día.
0: Gracias. Igualmente, buen día.
2: Que querías estar, que querías despacio.
0: Y son ya las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Se queda usted con las territoriales de Radio Nacional.
3: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
4: ¿Qué tal? Buenos días. A medio mes do inicio da temporada de alto risco de incendios, o lume xa obrigou a movilizar medios da Xunta do Ministerio de Transición Ecolóxica en Padrón e Boboras. Os dous incendios continúan activos e declarada a situación dúas pola proximidade a varios núcleos de poboación, máis de 500 hectáreas queimadas. A loita contra a Altri e a mina de Touro Pino uniu a milleiros de persoas nunha nova manifestación, neste caso na Illa da Rousa. E teñan en conta que hoxe comeza unha nova semana semana de folga cos médicos. Deportes, o Liceo, a un partido de proclamarse campeón da Hockey Liga en fútbol, o Compostela toma importante vantaxe 3-0 na final polo ascenso á Segunda Federación. E o tempo, mantense certa inestabilidade atmosférica, por exemplo, en torno ao Golfo Ártabro, as brétemas costeiras farán baixar as temperaturas. De novo, haberá gran diferencia entre o noroeste da comunidade e o resto. Imos ver como empeza a semana, facémolo en conexión con cada unha das nosas emisoras. E empezamos en Vigo, Óscar González.
5: Pois pues, en Vigo, con néboas e 18 graus.
4: En Pontevedra, Pablo Lago.
6: Que tal, bons días, pois. Semellante situación, cuberto de néboa e 18 graus.
4: Damos agora o salto a Ourense, María Piñeiro.
7: Que tal, bo día, Arestora en Ourense, 18 graus e ceos totalmente cubertos.
4: Como abre este luns en Lugo, Amparo Roca.
8: Moi bo día, pois aquí tamén 18 graus, ceos cubertos e algún claro.
4: En Santiago, Andrea Oca.
9: Pois tamén temos o ceo algo cuberto, 16 graus.
4: Na Coruña, nebo, en Ferrol está despexado, temos 17 graus. Vexamos cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
10: Moi bo día, comezamos a semana aínda con certa inestabilidade na atmosfera. Agardase un día que comeza con ceos, con néboas, tanto en puntos do interior como no litoral. Iránse desfacendo de cara a tarde, irán aumentando os claros, pero no leste, nas áreas de montaña, medrarán nubes de evolución que poden derivar en chubascos puntualmente tormentosos. As temperaturas hoxe descenderán lixeramente, as máximas en puntos do litoral norte entre os 20 e os 25 graus, por riba dos 25 no interior. Todo isto cun vento que sopra frouxo de compoñente norte.
4: Unha fin de semana de temperaturas moi altas deixa xa máis de 500 hectáreas queimadas en dous incendios en Padrón e Boborás. Nos dous, a proximidade do lume ás casas obrigou a activar a situación dúas, por precaución, Alejandra López.
11: O incendio de Padrón calcinou 350 hectáreas, segundo as estimacións provisionais da Consellería de Medio Rural. Mantense a situación de alerta dúas, por precaución, pero todos os veciños desaloxados este sábado están xa nas súas casas. Tamén se recuperou a suministración eléctrica naqueles puntos onde houbo corte de luz. A chuvia e mailo descenso térmico axudaron á extinción das lapas. Anxo Arca, alcalde.
12: Evidentemente, queda moito traballo por facer, pero a poboación, sobre todo a parroquia de Carcacía, que era máis afectada, xa pode ir recuperando a normalidade.
11: Con todos os veciños falan dunha experiencia traumática.
13: O lume estábamos rodeados polas catro esquinas. A aldea rodeada.
14: Tiñes unha impotencia que non sabías o que facer, era chorar.
11: O rexedor de Padrón recoñece tamén que o dano ambiental é grande.
12: De repente tiñamos uns montes verdes, uns montes que eran fermosísimos na Ribeira do Ulla, e agora pois nos queda aí pois unha superficie moi importante queimada, non? O bo é que, bueno, o monte sempre se recupera.
11: A orografía complica o control do lume que saltou o concello veciño de Teo.
4: Este incendio de Padrón comezou venres e o sábado prendía outro no municipio ourensán de Boborás. Crese que este último foi causado por un raio.
11: Sí, segundo as últimas estimacións provisionais, o lume afecta unha superficie de 200 hectáreas. Aquí tamén, a proximidade do lume a zonas habitadas obrigou a declarar esa situación dúas como medida preventiva. Os núcleos afectados son os de Becoña de Arriba e de Abaixo, na parroquia de Moreiras e tamén Feas. A alcaldesa Patricia Torres recoñece que hubo un gran risco para as casas.
15: Estuvieron a puntito, vamos, tuvimos muchísima suerte, los medios de extinción actuaron muy rápido y muy bien, y bueno, por lo menos evitamos que aunque lo que es el, bueno, pues el daño natural existe, bueno, por lo menos no hay daño en estructuras ni en personas, que es lo más importante.
11: Neste incendio, a difícil orografía tamén dificulta os labores de extinción.
4: O PSDG reclama explicacións á Conselleira de Medio Rural sobre o modelo para afrontar a campaña de alto risco de incendios, un asunto que levará mañá ao Pleno do Parlamento. Carme Rodríguez da Costa, deputada.
16: A Xunta chega outra vez ao verán dos incendios sin cambiar o modelo. Ese é o problema. Recoñece que o lume é máis rápido e perigoso, pero segue respondendo con contratos de poucos meses, reforzos de última hora e sin apenas prevención.
4: Recollemos agora a nova protesta contra a fábrica de celulosas de Altri en Palas de Rei e contra a reapertura da mina de cobre Touro Pino. Esta vez foi na Illa de Arousa, onde se celebrou a manifestación convocada por varias plataformas para insistir en que estes proxectos, que consideran contaminantes e incompatibles coa sostibilidade ambiental, seguen petando a porta do goberno galego, porque a denegación inicial da Xunta non é definitiva. Manuel Gutiérrez da Silva.
17: Nin mina de Touro, nin Altri na Ulloa, coa nosa A mensaxe desta movilización foi clara: cómpre permanecer vixilantes porque a Xunta segue tramitando o proxecto de Altri, que non está arquivado máis que provisionalmente. Marta Gonte, do colectivo Ulloa Viva, ten claro que pode reactivarse.
18: A empresa fixo alegacións, bueno, o proxecto sigue vivo. Entón, que vemos con isto? Que a Xunta pretende facernos sufrir indefinidamente, porque nós estamos nunha loita que non podemos perder. Non temos outro futuro, nin outra terra que non sea esta. E a Xunta xoga a dar unha declaración e despois facelo contrario.
17: No caso da rehabilitación da mina de Touro, os detractores lembran que un primeiro intento foi freado no 2020 por incumprir requisitos ambientais, pero que a empresa San Rafael presentou no 2024 un proxecto moi similar que agarda resposta da Xunta. Che Cancelo, vocera da plataforma.
19: Hoxe, ante o segundo intento de reapertura, que é exactamente igual ao primeiro, a Xunta de Galicia négase a decir non outra vez, aínda que os riscos están plenamente vixentes, ameazando o noso futuro.
17: Na manifestación pediuse a dimisión das conselleiras de Medio Ambiente e de Industria.
4: Ata ella foi tamén a voceira nacional do BNG na Pontón, falou de espolio a favor das grandes multinacionais e chamou a enterrar definitivamente tanto o proxecto de Altri como o da mina de Touro.
20: Este país non necesita ni unha macrocelulosa nin a megaminería. E ese é precisamente o modelo industrial do goberno do Partido Popular, que quere entregarlle a nosa riqueza, o noso medio ambiente, a unha presa de multinacionais para que se forren, mentres aquí o único que nos queda é a destrucción.
4: 7:52 se teñen algunha cita hoxe no médico, teñen en conta que comeza o quinto para semanal dos facultativos en demanda dun estatuto marco propio. Será o último antes do verán, pero os sindicatos xa avisan de que se o Ministerio de Sanidade non move ficha, poderían convocar folga indefinida a partir de setembro. Patricia Liste.
9: Omega e Simega continúan apoiando as protestas. Se o seguimento é similar ao de semanas pasadas, en Galicia poderían volver a suspenderse máis de 200 operacións cirúrxicas cada día. Milleiros de citas de atención hospitalaria e primaria. Mercedes Tallón, de Omega.
21: Nos está manteniendo tanto a la población como a los profesionales médicos y facultativos, nos están manteniendo como rehenes de esta situación. Y nosotros no vamos a parar, tenemos muy claro nuestro objetivo.
9: Consideran unha provocación a aprobación do anteproxecto do Estatuto Marco no Consello de Ministros sen ter en conta as súas reivindicacións. Este mediodía os médicos concentraránse diante do Ministerio de Sanidade en Madrid. En Galicia haberá tamén manifestacións estes días diante dos hospitais.
4: E mañá martes inaugurase o novo centro de saúde de Moaña, un espazo construído en terreos municipais que non contará con PAC, que a Consellería trasladou a Cangas durante a pandemia. Máis de 3.000 veciños manifestáronse de novo este domingo para reclamar a volta das urxencias a esta localidade de case 20.000 habitantes e volverán facelo pola tarde. Uxía Soliño.
22: Así é, 240 semanas levan os veciños de Moaña movilizándose para que a localidade recupere o punto de atención continuada. O convenio que o Concello asinou co Sergas inclúe este servizo a cambio da cesión de terreo para o ambulatorio, pero o Sergas incumpriu o contrato. A cambio, ofrecerá un servizo de urxencias cun médico e unha enfermeira de luns a venres en horario de tarde, pero polas noites e as fins de semana as urxencias continuarán atendéndose en Cangas. Leticia Santos, alcaldesa de Moaña e presidenta da Mesa Local de Sanidade.
23: O que pedimos é que o noso PAC volva, que existe o noso PAC e ten personal asignado. A única rareza, e creo que sí que é única en todo o país, é que o PAC de Moaña pois non está en Moaña. Está secuestrado na vila veciña.
22: Alertan de que a situación empeorará nos vindeiros meses coa chegada de turistas, o que provocará colapsos na atención sanitaria de Cangas. O Concello anuncia que denunciará a Xunta por incumprimento de contrato.
4: A magistrada do Tribunal de Instancia de Santiago, Ana López Suevos, reclama máis formación para combater o maltrato ás persoas maiores. Asegura que xa é hora de centrarse neste tipo de violencia e recoñece que as institucións están a actuar de forma ineficiente para deter este tipo de agresións. Andrea Oca.
24: No xulgado compostelán puxose en marcha un grupo de traballo para abordar estas situacións. Parten de que a violencia contra os maiores ten características propias. Para empezar, son poucos os casos que chegan á xustiza, entre outras cousas polo vínculo afectivo que hai entre vítima e agresor, superior incluso a violencia de xénero. Ana López Suevos explica que moitos maiores acoden ao xulgado na busca de axuda terapéutica para os seus agresores.
25: Neste grupo de traballo queremos estudiar dispositivos nos que os xulgados de garda, sobre todo, podamos dar solucións terapéuticas a estas situacións. tanto polo bon dos agresores, que obviamente necesitan esa solución, pero sobre todo porque nos damos conta de que o contrario leva a perpetuar a situación de maltrato, porque ese vínculo intenso que ten a persoa maltratada co seu maltratador fai que renuncie á vía penal.
24: Nas residencias detectanse casos de agresións físicas, pero a maioría son por falta de coidados. Ana López Suevos apunta que influe a falta de recursos e tamén o que xa se estuda como coidador queimado. Entre os maiores, o 60% das vítimas de violencia son mulleres.
4: Este luns o Grove dá un paso máis para controlar o turismo de autocaravanas. O goberno local vai aprobar nun pleno extraordinario unha nova ordenanza que restringirá o aparcamento por horas nas praias. Quere evitar a masificación e frear o uso indebido dos espazos naturais. Marcela Martín Saracho.
9: Sí, nun día de verán podense contabilizar ata 300 autocaravanas no municipio do Grove. Este ano non van poder aparcar nas praias entre as 11 da noite e as 9 da mañán. Esta medida afectará tamén o resto de vehículos porque a D7 non permite facer distinción, pero ademais, nalgúnas áreas limitarás especificamente o acceso a vehículos de máis de 3 toneladas. Asemesmo, no casco urbano e na Illa da Toxa, acoutarase o espazo de aparcamento para evitar que estacionen vehículos de máis de 5 metros. José Antonio Cacabelos é o alcalde.
0: Donde collen agua potable, pero principalmente donde botan as aguas residuais, donde botan o lixo que xeran en 3, 4, 5 días de acampada. Todos podemos entender que non se pode invadir espacios de moita sensibilidade ambiental como son as praias ou espacios como son a Illa da Toxa, que moitos días de agosto está totalmente invadida por autocaravanas e que non pode ser.
9: Haberá vixilancia e as sancións irán dos 300 ou 6.000 euros.
4: E agora os deportes, Carlos Jiménez, bo día.
1: Que tal, bo día. Atención deportiva, está posta hoxe no debut da selección española de fútbol no Mundial de Estados Unidos, México e Canadá. A partir das 6, a selección nacional mídese a Cabo Verde, debutante nunha Copa do Mundo. Lembren que no equipo nacional está o galego do Celta Borja Iglesias. O seleccionador Luis de la Fuente dixo que están todos listos para xogar.
2: Os adelanto que están todos disponibles. Hai algún, estos jugadores no estarán desde el inicio. No están todavía para empezar el partido y jugar seguramente una carga de minutos importante, pero veremos cómo se desarrolla el encuentro para tomar la decisión luego y su aportación al equipo.
1: Esos tres jugadores dos que falaba son Lamin Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz. A cita a partir das 6. Destacamos no fútbol galego que o Celta Fortuna o sábado recibirá a 6:30 a Ponferradina por ascender a segunda división despois do empate a 0 no Toralín do pasado sábado. Cun empate despois dos 90 e da prórroga sería equipo de prata do fútbol español. E o Compostela derrotou por 3-0 o Badalona na ida da fase de ascenso de terceira a segunda federación. En hockey a patins, o Liceo derrotou por 8-2 o Igualada, repetindo o mismo resultado do pasado o Benres gaña 2-0 a eliminatoria final polo título da Hockey Liga. Está, polo tanto, a un triunfo de ser campeón. O Benres, terceiro partido en terras catalanas. En o europeo de piragüismo disputado en Portugal, medalla de ouro para Carlos Arévalo en K1 200 e prata para Manuel Fontán en C2 500.

Este xoves arrinca o son do camiño a artista estadounidense Katy Perry en cabeza o cartel do festival que se celebra no Monte do Gozo en Santiago e que se vai prolongar ata sábado. Dani Martín, Linkin Park ou Lola Índigo son outros dos patos fortes desta edición do festival.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Mellora a situación dos dous incendios declarados esta fin de semana en Galicia e que xa levan queimadas 580 hectáreas.
2: Continúa activo o de Boborás en Ourense e a situación dúas de emerxencia leva queimadas 230 hectáreas. Aínda que xa non hai lapas, os responsables do operativo prefiren que pasen estas horas centrais do día para rebaixar o nivel de emerxencia. Manuel Francisco e o director xeral de Defensa do Monte falaba aí uns minutos dende o posto de mando avanzado.
3: Vamos a alcanzar unos picos de alta temperatura y tenemos que prever y planificar para poder llegar a la estabilización del incendio. Técnicamente no está estabilizado, técnicamente no, pero sí creemos que vamos a alcanzarlo.
1: O que sí está estabilizado é o incendio de Herbón no concello de Padrón, o lume declarado este venres calcinou 350 hectáreas.
2: A Xunta tamén desactivou a situación dúas de emerxencia. Xa non hai lapas, pero os servizos de extinción continúan traballando para poder dalo por apagado. Anxo Arca, alcalde.
4: Non temos lapas, sí, se atopa nunha boa situación. Os medios se van a manter igualmente vixiantes, pero xa todo volve á normalidade. Cousa que, despois do fin de semana que pasamos, me parece unha alivia.
1: Sindicalistas da CIGA iniciaron esta mañá en Cerros nas principais sedes dos Sergas en Galicia contra o reforzo do papel das mutuas no control das incapacidades temporais.
2: Ven na iniciativa un intento de aumentar a presión sobre os pacientes en lugar de actuar sobre as causas que provocan as doenzas laborais. Escoitamos a Xulia González en Ourense e Alberto González en Vigo.
5: É presentar as traballadoras e traballadores como responsables dun problema que en realidade ten a súa orixe na precariedade, na sobrecarga de traballo e no deterioro da sanidade pública.
6: Darlle carta blanca ás mutuas para que den altas constantemente e a nosa xente vai a traballar pues, en condicións realmente deplorables.
2: Din que as mutuas están a dar altas sen control porque os médicos de cabeceira están demasiado saturados para facer o informe en contra que agora lles exixen.
1: E os médicos iniciaron hoxe unha nova semana de folga para reclamar un estatuto marco propio. Será a última antes do verán. Se non hai avances, aseguran que as medidas de presión escalarán con paros indefinidos a partir de setembro. Hoxe concentraronse diante do Ministerio de Sanidade en Madrid.
2: E nos vindeiros días volverán facelo diante dos hospitais galegos. Hoxe o Sergas cifrou nun 20% o seguimento do paro nos hospitais e no 2,5 en atención primaria. Mercedes Tallón de Omega forma parte do comité de folga.
1: Non podemos escoitar a Mercedes Tallón, el membros que dende o inicio das convocatorias de folga en decembro en Galicia se suspenderon preto de 240.000 actos médicos. A situación da sanidade marca tamén o debate político. A portavoz nacional do BNG urxe a Xunta que elabore un plan de captación de profesionais sanitarios con condicións dignas para acabar coa precariedade na sanidade galega.
2: Ana Pontón pide que se reforce a atención primaria facía en Moaña, onde mañá abre o novo centro de saúde sen o servizo de urxenzas comprometido, algo polo que protestarán de novo esta tarde.
7: Que deixe de engañar os veciños e veciñas de Moaña, porque ter unha ambulancia non significa ter un PAC. E o que ten que facer o goberno do Partido Popular é responder á demanda que lle está facendo a veciñanza de Moaña.
1: O PSDG vai registrar no Parlamento unha iniciativa para blindar a vivenda pública. José Ramón Gómez Besteiro critica que Galicia ten un dos parques públicos de vivenda máis reducido de España e acusa da situación a 17 anos de goberno do PP.
8: Cunha proposta que registraremos de forma inmediata, en a que se aplica claramente que donde hai cartos públicos, donde existan un solo euro público destinado a construcción de vivenda pública, se manteña permanentemente no ámbito do público.
1: Pendentes tamén do Consello da Xunta, que vende rematar aí uns minutos, o 19 de marzo e o 17 de maio van ser festivos o vindeiro ano. E a Asociación de Autocaravanistas cualifica de discriminatoria norma que o Concello do Grove prevé aprobar esta tarde en pleno para regular este tipo de turismo.
2: Anuncian alegacións contra o proxecto que restringirá o aparcamento por horas nas praias. Quere evitar a masificación e frear o uso indebido dos espazos naturais. Os caravanistas creen que este turismo debe ordenarse, pero non prohibirse.
1: Son algúns dos asuntos que ampliaremos ata as 2:30. Falaremos tamén da despedida do Festival Surfing de Leres por falta de apoio público e da festa que celebran esta tarde en Burela cadrando cun partido da selección que enfronta a España, co país onde un de cada 10 veciños ten as súas raíces. No tempo, seguimos con certa inestabilidade, bretema na costa que suaviza as temperaturas e nubes de evolución pola tarde nas zonas altas que poden deixar treboada. Imos xa coa información máis cercana.
9: Thank you.
0: Radio Nacional de España, A Coruña.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Estabilizado o incendio de Padrón logo de que imarden do Vernes un total de 350 hectáreas.
9: A Xunta tamén desactivou a situación dúas de emerxencia. O rosador do Concello apunta que a esta hora hai normalidade, pero que se manterá a precaución na zona. Anxo Arca.
4: Sí, se atopa nunha boa situación. Os medios se van a manter igualmente vixiantes. Pues, o contorno de toda a zona afectada son máis de 15 kilómetros, que afecta, no caso de Padrón, a dúas parroquias, a parroquia de Herbón e a parroquia de Carcacía, e despois tamén a parroquia de Lampaixa no veciño Concello de Teo.
9: Máis de 500 persoas participaron ata do agora no operativo para extinguir as lapas que obrigaron ademais a desaloxar este sábado a varios veciños das zonas máis próximas ao lume. Con todo, non hai que lamentar danos persoais ou materiais.
1: O Concello de Santiago reprocha a Xunta de Galicia que non exista a estas alturas un plan estratéxico e unha comisión de seguimento para coordinar o Xacobeo 2027 como si se fixo en anos anteriores.
9: A voceira municipal edil de turismo, Miriam Louzao, asegurou esta mañá que xa transmitiu o director de turismo de Galicia malestar co Concello, pero tamén do sector.
10: Tamén lle transmitín a preocupación do sector porque non hai ningún tipo de organización prevista nin de información a respecto do Xacobeo. Agardamos que canto antes pois podamos saber algo máis. A toda agora non temos ningunha información máis que o que vamos escoitando nos medios de comunicación, pero tampouco son cuestións moi, moi concretas. Entón, hai unha preocupación no sector por esta cuestión.
9: E sobre as intencións do presidente da Xunta de traer a banda británica Coldplay para actuar no Ano Santo, da que Alfonso Rueda se declara fan nunha entrevista nun medio de comunicación, a conselleira cree que deberían existir outro tipo de criterios para elixir a programación do Xacobeo.
1: E mañá hai unha nova xornada de folga no persoal de limpeza dos colexios de Santiago para reclamar mellores condicións laborais. Desde a oposición municipal piden ao goberno local que interveña no conflito.
9: O PSOE local reclamou o seu goberno de Coreti San Martín que garanta o cumprimento das condicións laborais no contrato deste servizo de limpeza e conserxería. Marta Val, edil socialista.
11: Ademais, a folga está a provocar a cancelación de actividades extraescolares organizadas polas AMPAs, o que afecta directamente a conciliación das familias. Polo tanto, non estamos só ante un problema laboral, senón tamén ante unha situación que repercute no funcionamento diario dos centros e na vida cotiá de moitas familias.
9: Alerta do risco de iniciar o próximo curso cunha folga indefinida, tal e como ameazan os convocantes.
1: E hoxe entra en funcionamento en Santiago o Servicio Municipal Gratuito, que informará e asesorará sobre o mercado de alugueiro. A iniciativa será xestionada pola entidade sen ánimo de lucro Provivienda e prestará acompañamento personalizado a persoas arrendatarias e tamén arrendadoras.
9: Entre as cuestións que aborda este novo servizo está a información sobre a legislación vixente con énfase na regulación das zonas de mercado tensionado. Iago Lestegas, edil de Urbanismo de Santiago.
12: Sobre os dereitos e obrigas que derivan da declaración do municipio como zona de mercado residencial tensionado e sobre as demais medidas previstas na legislación, como por exemplo os incentivos no IRPF previstos na lei para os arrendamentos de vivenda que cumpran determinadas condicións de prezo ou de perfil arrendatario, e asesoramento ás persoas arrendatarias e arrendadoras sobre as prórrogas aplicables aos contratos.
1: Da crónica local A Coruña, o BNG pide ao goberno máis informes complementarios sobre a situación económica do concello e a débeda dos 12 millóns de euros que ten.
9: Parecelle ben o informe feito pola Dirección de Área de Economía xunto á intervención presentado a semana pasada que descartaba a necesidade de elaborar un plan económico financeiro, pero hai aspectos, din, que precisan de máis datos. Abia Beira, voceira nacionalista.
13: Hai algunhas cuestións que se din a respecto dos ingresos que se prevé ter no 2026 que non nos cadran ben. Como si fósemos ter moitísimos máis ingresos no 2026 e estudando en realidade a previsión de ingresos do 26 hai pouca diferenza. Vai haber un ingreso a maiores pola reciclaxe de envases de Coembes e algunhas cuestións máis polo plan de inspección de tributos e demais, pero que non chega aos 12 millóns de euros.
1: Un apunte do laboral, graves acusacións á empresa Gebaso de Arteixo, auxiliar do sector textil de proveedores de Inditex ou Mango. Desde o sindicato UGT denuncian que a compañía ven exercendo un modelo de abuso, autoritarismo e vulneración de dereitos dos traballadores. Coa pasividade, din, dos mandos intermedios, especialmente grave, resulta a actitude da empresa en materia de prevención de riscos laborais. Advirten desde o comité de empresa de que os representantes dos traballadores acudirán á vía judicial, sindical e institucional para denunciar esta situación. Foi todo. Quedan agora na compañía do espazo Mediodía Galicia.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Moi boa tarde en este lunes con calor e despois dunha semana con temperaturas moi elevadas e cos primeiros incendios forestais da tempada. En Padrón, o lume está xa estabilizado, non hai perigo para as vivendas próximas, pero si se mantén a situación, dúas de emerxencia en Boborás. As 2:10, actualizamos a evolución nunha semana de folga médica nacional, polo que xa saben as súas citas poden sufrir alteracións. E hoxe, en Pontevedra, día de resaca despois da última edición do festival Surfing de Lérez, que abre de novo debate sobre a supervivencia destas citas de menores dimensións e do reparto das axudas públicas. É que 15 anos despois Galicia despidiu Surfing de Lérez, o festival gratuito e benéfico con recadación de recursos para a rede Axuda que atende a familias desfavorecidas, celebrou esta fin de semana a súa derradeira edición. Nove Louro, Grande Amore, Alitza, El Nido, Fridonia ou The Rapans pasaron por Pontevedra, pola Illa do Cobo. Agora, a organización non ve viable asumir máis citas sen ter subvencións públicas, lembramos que non cobra entrada e, ademais, o poder pasar con bebidas e comida a recadación nas barras tampouco é dabondo. Marcos Rivas é o promotor do Surfing de Lérez. Marcos, moi boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: Podemos afirmar que rematou a historia do Surfing de Lérez ou hai algunha esperanza de poder manter o festival?
2: Non, esperanza ninguna. Anunciamos o fin, para min rematou o Surfing.
1: Non sei se hai algunha administración que nos últimos días fixo un intento de achegamento, algo para poder solucionar a situación.
2: Bueno, leímos algunha noticia de que o presidente da Deputación quere mandar unha reunión con nós. Sabemos que algún partido do concello quere tamén falar con nós. A que máis ten que falar con nós, que creemos que debería falar con nós para darnos alguna resposta de por qué non nos axudan, non nos patrocinan, como a moitos festivais, non hai ninguna maneira de poder chegar a eles. Entendo. Ni por mail, ni por chamada, ni por nada.
1: Entendo que fa referencia a Xunta de Galicia, hai outros festivais que teñen subvencións autonómicas millonarias da Xunta, dos fondos públicos do Xacobeo, temos aí, por exemplo, o Son do Camiño que comeza esta semana. Que pasa co Surfing de Lérez e con outras citas máis pequenas que non están nunca subvencionadas?
2: Bueno, non vou falar do Son do Camiño, que esta fin de semana foi o festival que máis se lle meteu caña dentro dos meus escenarios. Eu non teño nada en contra do Son do Camiño, fun varias veces ao Son do Camiño, creo que son amigo dunha parte da organización do Son do Camiño. O Son do Camiño ten que existir, pero o que ten que existir é que hai que repartir un pouco máis susto todo ese reparto que se fai de auténticos millóns, non só o Son do Camiño, senón a moitos outros festivais que levan moi pouco tempo que se lles está dando auténticas millonadas.
1: Non sei se para que vos recibades unha axuda sería un condicionante pagar entrada, porque temos que lembrar que o Surfing de Lérez é un festival de acceso gratuito e ademais benéfico, pódense facer doazóns.
2: O Surfing non vai a cambiar formato nunca. O Surfing rematou e rematou como empezou. Na Illa do Cobo sempre foi de balde. Ese concepto non se pode cambiar, porque penso que algo que xa está feito, claro que cambiaría iso, pero é un parque tan xigante, porque este fin de semana se demostrou xigante que cambiarlle o formato, non queremos cambiar nin ese formato, nin queremos cambiar o estatus das bandas. Quero decir, somos de bandas emerxentes.
1: Ti falas de que hai unha burbulla dos festivais e de concertos con prezos de organización desorbitados, non con cachés tamén moi elevados, e que isto está a pasar en Galicia.
2: Bueno, en todas partes. Está a pasar en todas partes. Esta burbulla está en todas partes agora mesmo. Está financiado por todas estas institucións que ao final empezaron a soltar moitísimos cartos e os pequenos... Para os pequenos é inasumible todo iso.
1: Claro.
2: Porque non podemos pagar esas barbaridades. A esa xente se lle dá mogollón, mogollón, mogollón de pasta, nin traballan. Eu agora mesmo teño que me ir para ali a manchar os pés outra vez, as mans, e a sudar a rematar a recollida. A nosa montaxe é máis complicada, porque non temos cartas para ter o doble ou triple de persoal para poder facelo, temos que facelo en tempo récord, porque aluguer dunha caseta para camerino é por día, o escenario igual... Uh-huh. Bueno, todas esas cousas que ao final custan moito, é inasumible, inasumible, a que non lle patrocinan as institucións, tamén no caso de que eu penso que se empeza a ver xa que a parte privada tamén só vai a este, porque soy este.
1: Pois unha boa forma de facer unha homenaxe ao surfing del Erez é lembrar a súa esencia, porque non só era unha plataforma para a música en galego, senón tamén un festival solidario. Que conseguiu en todos estes anos?
2: Eu creo que non teño datos deste ano, porque teño que falar con Rede Axuda. A ver, vin que hubo un evento e tal, non sei a cantidade, pero bueno, conseguimos, creo que, axudar a xente necesitada. O ano máis gordo, estivo preto dos 10 kilos, dos 10 toneladas.
1: Comida toda para as ONGs locais e para as familias que o precisan da zona.
2: Sí, eso todo o que se fai dende Rede Axuda, con as distintas asociacións, fai o reparto. Hai, creo que, 7 ou 8 en Pontevedra. Van repartindo todo iso. Hai eso, alimentos, hai cueiros, hai un pouco de todo. E logo, eso, tamén temos casetas de asociacións de animais, está na Cruz Vermella. Bueno, esa parte que cada vez que nos piden un espazo, a eles cedemos. Yo non lle pasamos nada, nin custe, nin nada.
1: Sí, o Surfing del Erez, unha plataforma musical pro talento galego que está comezando, pero tamén unha plataforma benéfica de axuda, de escaparate para as organizacións. Bueno, aquí remata, ou polo menos iso parece a historia de Surfing del Erez, veremos que nos depara o futuro, pero de momento é así. Marco Rivas, promotor de esta cita, deixamos que vayas a esa desmontaxe do festival que se celebrou esta fin de semana en Pontevedra. Estaremos pendentes de se hai novidades, pero grazas e enhorabuá por todos estes anos de festival.
2: Nada, grazas a vos, un placer.
1: Continuamos neste Mediodía Galicia con ritmos de Cabo Verde.

0: Es que España debutará a partir de las 6 de esta tarde en un Mundial de Fútbol frente a Cabo Verde. A selección africana participa por vez primeira nunha Copa do Mundo e contará cun apoio moi especial aquí en Galicia, a máis de 3.000 kilómetros do arquipélago. O concello Lugués de Burela, que conta cuns 10.000 habitantes preto dun milleiro, teñen raíces caboverdianas. Imos ata a provincia de Lugo, contanos Nerea Vázquez.
1: Neste concello mariñán, as persoas con orixes en Cabo Verde supoñen casi un 10% do total da poboación. Por iso van vivir este debut no campeonato dun xeito moi especial. De feito, este mediodía comezou en Burela o Festival de Cabo a Cabo, unha cita que combina desde xa música, deporte e gastronomía para festexar, ademais do partido, a diversidade que convive no municipio desde finais dos anos 70 do século pasado, cando chegaron os primeiros inmigrantes para traballar. Primeiro, na construción da fábrica que hoxe coñecemos como Alcoa e despois no sector pesqueiro, ata ir asentándose pouco a pouco. Repasamos esa historia coa antropóloga Lucía Oca, que tamén ten raíces no país africano.
2: Foron vindo moitos homes para a construción. Cando acabou a construción da fábrica, foron discriminados, non se lles deu traballo industrial, que era moito mellor que o do mar, e a fábrica recolleu moita mão de obra que abandonou o mar para irse á industria. Nese momento, pois por casualidade, digamos casi, algúns caboverdianos foron á campaña do Bonito do 78 e aí empezou realmente o asentamento da comunidade en base ao traballo no mar.
1: Un deses primeiros homes que chegaron a Mariña foi Paulo López coa súa muller Antonina Semedo. Ela lembra que chegou no 1978 e agora, con 72 anos, insiste en que leva máis de media vida na comarca e que non se proxecta voltando ao seu país de orixe. Síntese tan galega como a Cabo Verdiana.
3: Ir a Cabo Verde de visita e volver para aquí. Porque mira, aquí teño a miña filla, o meu fillo, as miñas netas. Eu tenho um sobrinho que criei com 3 anos e agora tem 26, vai fazer 27 em novembro. Então, tenho, em cima, agora que tenho meu marido enterrado aqui, eu digo a ti que sim.
1: Outro exemplo distinto é o da mestra e creadora de contido en redes sociais, Paula Jorge. Os seus pais emigraron primeiro a Portugal e chegaron a Burela en 1986. Ela naceu 3 anos despois e é unha burelesa máis. Di que agradece non ter sido discriminada xa máis polos seus veciños, ou igual que os seus irmáns, que, por certo, creceron xogando o fútbol na vila.
4: Eu creo que tiven bastante sorte, bueno, pois abríroseme bastante os camiños, porque, bueno, como digo, son a menor de 4 irmáns. Meus irmáns maiores, cando viñeron, xogaban ao fútbol, e claro, xogaban tan ben ao fútbol, todo o mundo os quería tanto, que a verdade é que sempre, ai, pois mira, é irmá de Balú, é irmá de Adriano, mira que tal e cual. Entón, sempre, eu nunca tuve ningún problema, e creo que os da miña, é que me dá rabia, dame pena de falar tan abertamente deso, porque seguramente que alguén o sufreu, entón non quero que se sintan mal, pero bueno, claro, falo desde o meu punto de vista, eu nunca tuve ningún problema, sempre tuve moi boa acollida, igualdade en todos os sentidos.
1: Paula Jorge forma parte desa segunda xeración de caboverdianos que medrou entre dúas culturas. Por iso, xe ten o corazón dividido entre as dúas seleccións, aínda que, pensando ben, ten unha pequena preferencia.
4: Voume decantar por Cabo Verde, porque España, ao final, xa é algo que pues, ten no seu currículum cantos mundiales e tal, eu creo que é unha oportunidade moi bonita para un pobo como é Cabo Verde poder demostrar toda a valía que ten os xogadores, a comunidade, a hermandade que hai. Entón, pues, eu creo que é un momento perfecto para darles a oportunidade de brillar.
1: Unha cousa está clara, gañe que engañe, en Burela hoxe haberá festa tamén entrada a noite, con actividades en distintos puntos do municipio, especialmente na Praza da Mariña, na Praia do Portelo, o Parque de Rosalía de Castro e a Praza de Abastos, coas actuacións da artista Saya ou Batuco Tabanca, este grupo que escoitan, integrado por 12 mulleres de orixe caboverdiana que viven neste municipio bureles.

0: Perros pacíficos en Valbordo, no caso de Vigo, na sede provincial do Sergas. A CIGA argüe que baixo pretexto do absentismo se quere reforzar o papel desempeñado polas mutuas para espantar a actuación da inspección cara ás baixas médicas. O problema, alega o sindicato, é o avellentamento da poboación, a precariedade laboral, a sobreexplotación e os recortes na sanidade. Alberto González, secretario comarcal da CIGA en Vigo.
1: En vez de fomentar, de ampliar e de reforzar o sistema público de saúde, darlle carta blanca ás mutuas para que den altas constantemente e a nosa xente vaya a traballar pues, en condicións realmente deplorables. E ante esa situación, nos como sindicato, nos vemos na obriga de denuncialo, tanto públicamente como tamén facendo este tipo de accións que son ocupacións pacíficas para denunciar toda esta situación.
0: A CIGA explica que as mutuas están dando altas en control, senón hai un informe en contra dos médicos de cabeceira, as altas non se anulan, pero o problema é que os facultativos están saturados e non teñen tempo para facer papeleo.
2: Os médicos intensifican o conflito co Ministerio de Sanidade, avanzan paros indefinidos a partir de setembro en demanda dun estatuto marco propio. O anuncio coincide co inicio dunha nova semana de folga que, segundo Sergas, está a ter un seguimento do 20% nos hospitais e o 2,5% na atención primaria. Os sindicatos convocantes en Galicia, Omega e Simega, aínda non deron as súas cifras de participación. O mediodía concentrábanse ante o Ministerio en Madrid, Alejandra López.
3: Unha demostración de forza e de unidade que queren repetir nos vindeiros días con outras concentracións diante dos hospitais galegos. Saben que é a última semana de paros antes do verán, pero se non hai avances, están dispostos a volver en setembro con máis medidas de presión. Mercedes Tallón, de Omega, forma parte do Comité de Folga.
4: Un otoño caliente, porque lo que tenemos claro es que no podemos echar por la borda lo que hemos peleado durante todo el año 25 y lo que llevamos del 26. Entonces, esta es la oportunidad, la última oportunidad que le estamos dando al Ministerio de que en este momento retome las negociaciones, que podamos llegar a algo positivo para todos.
3: Tallón, que hoxe participaba na concentración de Madrid, insiste en que os médicos están discriminados nas negociacións porque son minoría con respecto a outras profesións sanitarias. Por iso demandan un marco propio que lles permita ver recompensada a súa formación e responsabilidade. Dende o inicio das convocatorias de folga en decembro, en Galicia suspendéronse preto de 245.000 actos médicos.
2: Ao portavoz nacional do BNG, urxe a Xunta que elabore un plan de captación de profesionais sanitarios con condicións dignas para acabar coa precariedade na sanidade galega. Esta mañá, Pontón reuníase coa plataforma da sanidade de Moaña no novo centro de saúde que mañá entra en funcionamento sen o servizo de urxencias comprometido pola Xunta e Tena Vidal.
5: Ana Pontón exixe ao presidente da Xunta que deixe de enganar os veciños de Moaña e que lles devolva o PAC que foi trasladado a Cangas hai 6 anos. Tamén pide que se reforce a atención primaria e os PACs no verán para manter operativos todos os recursos e non ter que pechar camas ou servizos.
6: O que necesitan nos atención primaria non son anuncios e propaganda. O que necesitan son máis profesionais, máis médicos e médicas, máis personal de enfermería, necesitamos máis pediatras e iso é o que ten que facer o Partido Popular. Tamén necesitamos máis recursos, empezando por recuperar esos 1.640 millóns de euros que recortou o Partido Popular nestos 17 anos de goberno a atención primaria.
5: Os veciños de Moaña volverán concentrarse ás 8 desta tarde para reclamar a volta das urxencias a esta localidade tal e como estaba previsto no contrato que no seu día asinaron o Concello e o Sergas.
2: E o PSDG critica o triunfalismo do presidente da Xunta respecto da situación da sanidade pública. O seu líder non entende a satisfacción de Alfonso Rueda e acusa-o de falta de planificación, Silvia Muñá.
7: José Ramón Gómez Besteiro pregunta ao presidente da Xunta que lugar ocupa a planificación da sanidade galega na súa senda. Xa que di, despois de 17 anos gobernando, chegamos a outro verán máis con centros pechados e falta de recursos materiais e humanos.
8: É dicir, o problema non vai con el, porque o problema que acontece en moitos centros de saúde onde non hai médicos ou médicas, onde non hai servicios sanitarios porque se pecha temporalmente o servicio, porque chega o brao e decidimos xa como unha medida de planificación, aquí isto ten gracia a cousa, pechar casi o 10% das plazas que hai na comunidade autónoma por unha cuestión, evidentemente, de falta de recursos humanos e unha falta de planificación máis que evidente.
7: Palabras dos socialistas este luns nunha rolda de prensa na que anunciaba que levarán ao Parlamento Galego unha iniciativa para blindar a vivenda pública permanentemente.
2: A nova Pau contará con dobre revisión de cada modelo de exame e unha das principais novidades incluídas na proposta do Consello da Xunta para reformar as probas de acceso á universidade, que este ano estiveron rodeadas de polémica polos erros detectados en varios exames. Así o vende anunciar o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
9: A fundamental

0: De mayor coordinación e intervención real en la toma de decisión desde el principio, en la preparación a esta ejecución, junto con las universidades. Habrá una comisión conjunta que elaborará, custodiará y desenvolverá los exámenes en la que participará, pero de seito real, efectivo, eso pretendemos, a Xunta de Galicia, y también ganarán peso, mucho más de lo que tienen ahora, los profesores de instituto, y habrá una doble revisión de cada modelo de examen.
1: O consellero de Educación, Román Rodríguez, sinalou que con esta reforma se busca unha maior coordinación entre a Xunta e as universidades tamén para camiñar cara a un modelo máis semellante ao de outras autonomías.
2: Con isto queremos avanzar nunha proba máis homoxénea no conxunto de España que garanta a equidade dos nosos alumnos en igualdade de condicións co resto de España.
1: Haberá dúas comisións, unha organizadora adscrita á Consellería que se encargará dos criterios xerais e protocolos que rexerán a proba e outra técnica que asumirá as tarefas logísticas e operativas. O Consello da Xunta tamén aprobou os festivos propios da comunidade provindeiroano, serán o 19 de marzo e o 17 de maio. E no comezo da última semana do curso escolar, damos conta da situación das familias do Centro de Educación Especial da Barcia en Santiago. 12 alumnos tiveron que ser enviados a casa nas últimas semanas debido á baixa de dúas enfermeiras do centro. A Xunta anunciou a contratación dunha sustituta que hoxe comezou a traballar, pero as familias lamentan que este non é o único problema. Fátima Rodríguez.
3: O colexio acolle 61 alumnos, dos cales moitos contan con unha dependencia severa. Hai nos desde infantil ata máis aló do ensino obrigatorio, pero só ata os 21 anos. E aquí cando estas familias se enfrontanse a incerteza, as opcións son ou un centro de día ou unha residencia de maiores. Isto sen ter en conta listas da garra de ata 7 anos para os centros públicos. Tais López, presidenta da AMPA do colexio.
4: Meten os nosos nenos nuns centros onde a gran maioría da xente son persoas de idade moi avanzada. Nos temos nenos que en edad teñen 21 anos, pero realmente as súas necesidades son de nenos máis pequenos e psíquicamente non están preparados para estar con xente tan maior.
3: As familias explican que un só día na casa supón un gran retroceso para este alumnado. O centro da Barcia depende da Xunta de Galicia. Piden ás administracións que se creen centros especializados para rapaces desde os 21 anos ata os 45, que poidan cubrir adecuadamente as súas necesidades vitais, sociais e educacionais.
1: As asociacións de autocaravanistas cualifican de discriminatoria a norma que o Concello do Grove quere aprobar esta tarde en pleno para regular este tipo de turismo. O colectivo critica o goberno local por non consensuar as restricións e anuncia que vai presentar alegacións. Marcela Martín Saracho.
5: Sí, en concreto, a Asociación Galega de Autocaravanas lamenta que o Concello do Grove criminalice este turismo a pesar de que cumpre coa normativa da DST e será un importante impacto económico nos municipios que visita. A súa presidenta, María García, cree que pagan sustos por pecadores.
6: Eu entendo que dentro do colectivo sempre pode haber un e por culpa dun que pagamos todos. Pero o mismo pasa cos coches que van pouca playa, están cas súas sillas e mesas comendo, están igual de acampados que podemos estar nós.
5: Creen que este turismo debe ordenarse, pero non prohibirse. Aseguran que o do Grove é o único concello de Galicia que se negou a falar con eles. A asociación aboga por aparcadoiros disuasorios, como se fixo noutros municipios, como a Illa de Arousa.
6: Outros concellos fan aparcadoiros, fan áreas nas que teñamos un punto de servicio onde nos poder vaciar e encher, que é o que precisamos no Grove, un punto de servicio. Non pedimos nada gratis, entendemos que son servicios para o noso ben e que podemos pagalos, pero criminalizarnos así como se fóramos delincuentes, no. De eso non estamos de acordo nin oímos consentir.
5: Son varias as asociacións de autocaravanistas de todo o país que anunciaron xa que van presentar alegacións contra a normativa do Grove. A asociación galega, con 800 socios, é a máis grande de España.
1: A patronal do metal así me presentou xa algúns dos proxectos nexos elixidos pola Axencia Galega de Innovación para seren financiados con fondos europeos. Entre os máis destacados, os que pretenden incorporar tecnoloxía a acuicultura ou a navegación dos barcos pesqueiros, Uxía Soliño.
7: Entre os proxectos encontrase a Cuivac, cuxo obxectivo é desarrollar tecnoloxías de automatización, intelixencia artificial e robótica para optimizar a produción do rodaballo. Javier Osuna, director de I+D do proxecto.
8: O que pretendemos é, mediante tecnoloxías de visión artificial, de robótica e de intelixencia artificial, lograr facer o primeiro sistema totalmente automatizado que permita unha vacinación axeitada aos rodaballos que están en produción acuícola.
7: Nicolás Murillo, encargado do desenvolvemento do produto de Optinav Hybrid Twin presenta un proxecto pioneiro que pretende unha maior sostenibilidade e eficacia na navegación dos buques.
9: Un proxecto novo que estamos desarrollando para conseguir unha maior eficiencia en a navegación de grandes buques a partir de desarrollo dun gemelo digital, un mando de control híbrido e un software que optimice as rutas e a explotación das máquinas de un buque.
7: Estas dúas iniciativas, xunto a outros proxectos, son os seleccionados da convocatoria Nexus, onde a U Vigo ten unha gran participación e son cofinanciados cos fondos estruturais europeos.
1: É un equipo de investigadores do CSIC que está a recoller mostras na ría de Ferrol para estimar a densidade da poboación de zamburiñas e afondar no coñecemento das súas características biolóxicas e reproductivas. Trátase do único banco natural explotable desta especie en toda Galicia, no que hoxe unha dúcia de barcos retomaba a extracción. Alejandra.
10: Tras varios anos de estabilidade nas capturas de zamburiñas, en 2024 registrouse un episodio que reduciu drásticamente a súa poboación, poñendo en risco a súa viabilidade futura e a continuidade da actividade extractiva. Sara Pérez Polo, do Instituto de Investigacións Mariñas.
11: Agora estamos un pouco a ver se podemos recuperar esa poboación e cal foi a causa desta baixada tan grande desta mortalidade. Como base sabemos que, por exemplo, o que condiciona a reproducción da zamburiña é a temperatura e son os nutrientes. Entón, claro, sí que pode ser que con o cambio que hai agora mesmo que cambie tamén a poboación.
10: No traballo de campo, os investigadores do Centro Superior de Investigacións Científicas están a acompañar os técnicos das confrarías. O obxectivo é analizar o tamaño das zamburiñas e a súa distribución, ademais de determinar os procesos biolóxicos que son clave na súa conservación e explotación sostible.
11: Por exemplo, as zamburiñas fíxanse no fondo en diferentes sustratos e queremos ver tamén cal é o tipo de sustrato que las prefiren e queremos facer outros análisis porque, claro, non conocemos moi ben como son as variables ambientais que afectan de forma exclusiva na ría de Ferrol.
10: A investigación durará 2 anos e está cofinanciada polo Fondo Europeo de Pesca e a Consellería do Mar.
1: E o Ministerio de Cultura reabriu a investigación sobre a titularidade da chamada Casa Barroca de Combarros, situada no conxunto histórico-artístico da localidade. O imoble foi vendido ao Estado durante a ditadura franquista para convertelo no Museo do Mar, que nunca se fixo, pero hai uns anos, unha das posibles herdeiras registrou o edificio o seu nome e puxou á venda Pablo Lago.
12: Sí, a Casa Barroca de Combarro fora vendida en 1969, o daquela Ministerio de Educación e Cultura pola súa propietaria, que emigrara a Uruguai, por 150.000 pesetas. Fíxose o pagamento desa cantidade, pero faltou un último trámite pro seu rexistro, co que o Ministerio nunca incorporou como de titularidade pública, aínda que na práctica considerábase así, porque no comezo dos 80 o inmoble fora cedido ao Ateneo. En 2021 a casa aparece á venda nun portal inmobiliario por 80.000 euros. Estaba rexistrada a nome dunha das posibles herdeiras da familia que a deu de alta no catastro. A reapertura da investigación polo Ministerio de Cultura confirmouna o subdelegado do Goberno en Pontevedra durante unha reunión cos herdeiros uruguaios da propietaria que confirmaron a venda do inmoble e cos representantes da Asociación Asolaina que reclama a titularidade pública da casa. Rafael Vallejo é o presidente desta asociación.
13: O importante aquí, o objetivo é que ese ministerio se faga formalmente titular dese edificio. Hai que recuperar a titularidade pública. ¿Para qué? Para reintegrarlo ao uso que foi destinado, é dicir, Museo do Mar ou equivalente.
12: Rafael Vallejo tamén nos dicía que a propietaria orixinal do inmoble vendeuno para que fose de titularidade pública e destinalo a un fin cultural.
1: O Concello de Burela vive hoxe unha xornada moi especial. A vila, na que 1 de cada 10 veciños ten orixe en Cabo Verde, vai celebrar un festival que combinará cultura e gastronomía co desfrute, xuntos todos, dun encontro do Mundial de Fútbol que os ten co corazón dividido.
14: Voume de cantar por Cabo Verde, porque España, ao final, xa é algo que pues, ten no seu currículum cantos mundiales e tal. Eu creo que é unha oportunidade moi bonita para un pobo como é Cabo Verde poder demostrar toda a valía que ten os xogadores, a comunidade, a hermandade que hai.
1: Dese partido e do resto do deporte, fálanos Carlos Jiménez.
15: Segundo día do debut da selección española de fútbol no Mundial de Estados Unidos, México e Canadá. O combinado nacional co galego Borja Iglesias mídese a partir das 6 a debutante Cabo Verde no estadio de Atlanta. Primeiro partido do Grupo H pola noite a partir das 12 soarán as outras dúas seleccións do Grupo de España, Uruguai e Arabia Saudita. No deporte galego destacamos da fin de semana que o Celta Fortuna está a un partido de ascender a segunda división. O sábado empatou a cero en Toralín ante a Ponferradina. Este sábado a 6:30 reciben Balaídos o conxunto castelán. Cun empate despois dos 90 minutos e da prórroga sería novo equipo da categoría de prata do fútbol español. E o Compostela gañou 3-0 Badalona no partido de ida da fase de ascenso a segunda federación. A volta o domingo en terras catalanas. En o que a patins, o Liceo gañou de novo 8-2 Igualada no segundo partido a final polo título. Polo tanto, está a un triunfo de ser campeón de liga. O seguinte partido, o venres desta semana en Igualada.
1: Lembren que poden seguir ese partido en Radio Nacional de España, pero tamén en Televisión Española co sinal en galego, tamán precisamente de Carlos Jiménez. Daremos cumprida conta de toda a información de Galicia nesta sintonía a cada hora. Deixámoslo xa coas noticias de España en 1.

0: esta generación como una señal más de que no hay voluntad política para sumar entre todos.
1: Efectivamente, Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, gracias por aceptar la llamada del 24 horas y clarificar esta situación tan delicada y complicada y oscura todavía en este acuerdo de memorándum entre Estados Unidos e Irán. Dejamos ahora nuestra audiencia, gracias Jesús, dejamos ahora nuestra audiencia con la información más cercana, la información territorial, y volvemos a las 8 para seguir hablando de esto y más. Les esperamos.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia.
3: Saudos, buen día. A esta hora continuamos pendientes de dos puntos. Por una banda, un pequeño lume que se registró esta tarde en Serramade de 5 hectáreas queimadas, y también do incendio de Boborás, que avanza favorablemente tras más de 230 hectáreas queimadas. Isto pocas horas después de que se conseguiese estabilizar y controlar o incendio que se produció en Padrón, mientras o presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendeu os labores de prevención fronte o lume. O presidente también presentó a reforma das PAU, na que haberá una segunda persona presente en la elaboración de esos exámenes, todo en un día marcado por las protestas no oído da sanidade, una folga de médicos o aumento da presión política en este tema. Ahora seguimos ata xoito, Enrique aos mandos técnicos. Continuamos con toda a información territorial aquí en Radio Nacional. Pendentes dun de momento pequeno incendio, esta vez en Xermade, na provincia de Lugo, de momento alrededor de 5 hectáreas queimadas, como dicíamos en portada, pero sobre todo estamos pendentes do de Boborás, onde tras 230 hectáreas queimadas a Xunta desactivou o nivel 2 de emerxencia, xa que as casas non corren perigo. O lume iniciouse sobre as 10 horas da noite do sábado nunha zona comprendida entre as localidades de Ogavián e Becoña. Patricia Torres, alcaldesa de Boborás.
4: Estuvieron a puntito, vamos, tuvimos muchísima suerte, los medios de extinción actuaron muy rápido y muy bien, y bueno, por lo menos evitamos que, aunque lo que es el, bueno, pues el daño natural existe, bueno, por lo menos no hay daño en estructuras ni en personas, que es lo más importante.
3: En otro punto, Xemellores, no va a ser que se consiguió desestabilizar ese incendio de Herbón en Padrón. Os lumes arrasaron 350 hectáreas desde o venres. Agora xa quedou desactivada pola Xunta a situación 2 de emerxencia. En a zona continúan a traballar varios medios. Ainda cando todo remate, a vigilancia manterase durante varios días. Anxo Arca, alcalde de Padrón.
5: Non temos lapas, sí, se atopa nunha boa situación. Os medios se van a manter igualmente vigiantes, pero xa todo volve á normalidade. Cousa que, despois do fin de semana que pasamos, me parece unha alivia.
3: As causas do incendio continúan investigándose, pero as primeiras pesquisas apuntan a que a orixe do lume puido ser unha liña de tendido eléctrico. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendeu hoxe os labores da prevención de incendios. Di que algo que non só depende da administración autonómica, senón tamén de propietarios e concellos. Ademais, respaldou a conselleira María José Gómez de Medio Rural tras as acusacións de non estar presente o pasado sábado en pleno incendio en Padrón.
6: En canto incendio colleu virulencia, a conselleira de Medio Rural non apaga incendios. É lógico que este a súa presencia, que está en contacto permanente, como está, con responsables da dirección de extinción, e me consta ademais que tuvo presencia.
3: Así on defendeu en Consello de Goberno, onde hoxe anunciou as novas propostas para reformar as PAU, dobres revisións para cada exame e máis peso ao profesorado non universitario. Ademais, a comisión dependente da Consellería elaborará os criterios xerais e protocolos da proba. Erika Castro.
7: O proxecto leva meses en elaboración, pero o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, apelaba esta mañá a polémica polos erros en varios exames deste ano para xustificala.
6: Haberá unha comisión consunta que elaborará, custodiará e desenvolverá os exames na que participará, pero de xeito real e efectivo, eso pretendemos, a Xunta de Galicia, e tamén gañarán peso, moito máis do que teñen agora, os profesores de instituto, e haberá unha doble revisión de cada modelo de exame.
7: O conselleiro Román Rodríguez defende que a reforma vai mellorar a coordenación e homoxeneidade con outras autonomías.
8: Con isto queremos avanzar nunha proba máis homoxénea no conxunto de España, que garanta a equidade dos nosos alumnos en igualdade de condicións co resto de España.
7: Todo din para asegurar condicións igualitarias e máis xustas para os nosos estudantes.
3: Intensifícase o conflito entre médicos e Ministerio de Sanidade pola demanda dos traballadores dun estatuto marco propio. Avanzan paros indefinidos a partir de setembro. Isto no comezo dunha nova semana de folga. Pola mañá tivo un seguimento do 20% nos hospitais e do 2,5% en atención primaria, segundo Sergas. Pola